Șucărie? A, tu că mi-e clapnicico. Ce ai șucărie? Ce ai șucărie? Am ședă? Ima li tu că răstrăni, ima li răstrăni?